0: Traffic across the country is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno in varno naprej.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

сейчас мы размышляем.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Navada oslepi človeka, predvsem, česar ne želi videti, je zapisal angleški pisatelj Jerome Klapka. Jerome. Zdaj le sveda, ja, kako vidite, v noči verjetno malce slabše. Dobro jutro pa vam vseeno voščimo, 8 minut je čez pol treh.

0: Noćni program.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenu temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se, kje on sjaj v njenih

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj. Odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja Fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15 500 na 1,55 milijona. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč severnokorejskih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov sil omenjene države. Farmacevtska družba Lek bo v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Kot so zapisali v švicarskem Sandozu, katerega del je Lek, bo center krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Odbojkarji Slovenije so se na nedavno zaključenem evropskem prvenstvu izkazali tudi v posamični statistiki. Janko Zamernik je turnir končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev, dosegel je 29 blokov. Nik Mujanović pa je bil drugi po številu doseženih točk, zbral jih je 150, 7 večjih je dosegel Finec Luka Martila. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo porekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo porekod po nižinah megla.

to read between.

0: feel what love is.
1: In Val 202. Nočni program.

0: Tole jutro, tale torek je hladen, najnižje jutranje temperature v mraziščih okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. No, sicer bo danes pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26, spet prijetno toplo. Še nekaj temperatur zdajle, bilje pri Novi Gorici 10, v Celju 7, Črnomelj 8, na letališče Edvarda Rusjana Maribor 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 7, letališče Portorož 13, Ljubljana 10, Murska Sobota 8, Novo mesto 9, Postojna 11, Rateče, Slovenj Gradec 6 stopinj Celzija, prav tako tudi 6 stopinj Celzija na Kredarici in najhladneje, ja, pri Medvedih, v Kočevju samo 5 stopinj Celzija. Zdaj le 20 minut še manjka do 4. ure zjutraj, vsekakor dobro jutro.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. S poslanskimi vprašanji premijeju Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji teden ponedeljek. V Gibanju Svoboda mu bodo zastavili vprašanje glede nacionalne varnosti in zunanje politike Slovenije. V Levici so napovedali vprašanje v povezavi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub, v SDS pa glede ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovini s prepovedanimi drogami. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resorna ministrica Monika Kirbiš-Rojs je ob tem podarila, da morajo za policentrični razvoj Slovenije državne institucije slediti tej logiki. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše pa gre za prvi korak k decentralizaciji države. Britanska policija je po plačilu varščine izpustila 5 moških osumljenih načrtovanja terorističnega napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ameriške sile. Po poročanju britanskih medijev tamkajšnja protiteroristična policija preiskuje, ali je z domnevnim načrtovanjem napada povezan Iran. Uradni London zavrača špekulacije, dokler organi ne ugotovijo vseh dejstev, Teheran pa vpletenost zanika. Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Stroka ob tem dnevu poziva k skrbi za zdravje srca ter na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih in težo bolezni, ko ta nastopi. Vremenska napoved, pretežno jasno bo zjutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature so v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Put na zahod je bila teška. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

Thank you.

En tak lep pogled na uro, ki pravi 4:44. No in danes 29. september, Mihelovo oziroma Mihajlovo in pravijo tako v starih zapisih, da če je pred Mihajlom jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč. No, to bomo še videli, kakšna bo zima, vsekakor pa dobro jutro vsem, ki ste z nami.

Pred novim študijskim letom smo in na Ljubljanski univerzi uvajajo dva nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. No, tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu. Novo študijsko leto bodo tradicionalno začeli s prireditvijo Pozdrav Brucem, na sedežu univerze pa bodo po zgledu drugih evropskih mest odprli fizično trgovino z izdelki z logotipom univerze, ki gradijo prepoznavnost same univerze. Ah, kje so ti študentski časi, lahko rečemo nekateri, malce za spomin, pa tale valček zdaj 5 in 4 minute.

Ne imej za srečnega tistega, ki je odvisen od zunanjih stvari, je res davno nazaj zapisal Seneca. No, Nina pa vam želim le preprosto lep torek. Le kaj se skriva v njem? Ura zdajle 5 in 21 minut zraven. Dobro jutro.

0: Think Green with Radio SI.
1: Poletje smo pustili za seboj pa smo pustili tudi na tisoče cigaretnih ogorkov in na stotine kilogramov ostalih odpadkov. Veliko so jih za obiskovalci pobrali prostovoljci, ki so pred kratkim čistili obalo od Lazareta do Sečovelj. Akcija Čista obala je bila del mednarodne pobude International Coastal Cleanup, v njej pa je okoli 250 ljudi pobralo skoraj 300 kilogramov odpadkov in skoraj 6000 cigaretnih ogorkov. Dobra novica je morda ta, da je teh bilo lani dvakrat več, pred 6 leti pa kar 20 000. Pri beleženju teh številk je prostovoljcem bila v pomoč aplikacija Čista obala, s katero so podatki o najdenih smeteh zbrani še bolj sistematično.
0: Think Green with Radio SI.
1: Ostajamo na naši obali, kjer so pred kratkim pripravili vajo, v kateri so preverili, kako smo pripravljeni na reševanje v primeru trka dveh večjih ladij in razlitju nafte v morje. Pomorske reševalne službe vseh jadranskih držav so preverile, kako so pripravljene na morebitno veliko onesnaženje morja. To je bila prva tako obsežna vaja v Slovenskem morju, o kateri je Arturo Stefe iz Uprave Republike Slovenije za pomorstvo za Slovensko kroniko povedal.
2: Da lahko naše enote in tuje enote sodelujejo tako na, bom rekel, komunikacijskem delu, ampak tudi v testiranju oziroma preverjanju združljivosti oprem, ki jih imamo na razpolago.
1: V Jadransko morje letno vpluje 70 milijonov ton nevarnega tovora in ga težko zaščiti samo ena država. Zato so sodelovanje in takšne vaje pomembni, saj pokažejo, kako smo na nesreče pripravljeni. Kje so največje pomanjkljivosti, pa je pojasnil Jadran Klinec, direktor uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
3: Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo, se pravi to seveda, nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke.
1: V vaji je sodelovalo okoli 400 pripadnikov različnih služb, več kot 10 plovil in nekaj večjih ladij.
0: Think Green with Radio SI.
1: Voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaženje z bakterijami. Mestna občina Celje občane popozarja, naj vode iz teh treh studencev ne uporabljajo za pitje in pripravo hrane. Priporočajo uporabo vode iz javnega vodovoda, ki je pod stalnim zdravstvenim nadzorom.
0: The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Na uri je 5 in 36 minut, dobro jutro želimo vsem, predvsem tistim, ki ste morda že pri zajtrku na današnji mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. V ospredju bodo pozivi, da seveda zmanjšamo izgubo hrane, količino zavržene, da pojemo tisto, kar si pripravimo, da pazimo sploh, kaj kupujemo, če je to tisto, kar tudi radi jemo, skratka, v nadaljevanju se temu še posvetimo. Zaenkrat sva v vaši družbi Simon Šprajcer in Vesna Danilovič Novak in želiva, bova rekla, lep začetek novega dne, šele torek je, ampak naj bo dober. Rise and shine.

Anabel je pela o 20 letih, želimo vam seveda, da jih malo več naštejete. Je pa danes svetovni dan srca in vsak utrip šteje, opominjajo tudi v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Zdravje srca ni samoumevno, tako da je potrebno seveda kaj za to tudi narediti, da srce ostane zdravo. Tudi k temu se bomo še vrnili, še prej damo besedo Manifiku, tukaj je njegova Silvija, 6 minut pred 6. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premier bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premijeja Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Meni, da je takšna decentralizacija koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na središče države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu in draži nepremičnine. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za opustitev jedrskega programa. Kot je dejal, Iranu ni ponudil ničesar. Iz Teherana pa so sporočili, da so v New Yorku prek katarskih posrednikov opravili posredna pogajanja z Združenimi državami in da danes pričakujejo uradni odgovor Washingtona na svoje predloge. Izseljena starejša invalidna ženska, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. 87-letnico so deložirali iz stanovanja, v katerem je živela več kot 70 let, ker je investicijski sklad zvišal najemnino, tako da je ni mogla več plačevati. Zdaj so se dogovorili, da bo plačevala enak znesek kot prej, okoli 500 evrov. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste, vlada pa je obljubila ukrepe za pomoč na stanovanskem področju. V Ljubljani se začenja jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vse življenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Zvrstilo se bo več kot 400 dogodkov in aktivnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri v četrtek in petek bo precej sončno do poldneva. Dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu. Pneumatika na cestišču ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Srmin v smeri proti Kopru. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Pa so 6:03 in da bo sonce ušlo, bomo še nekaj časa počakali. Megleno je ta trenutek v Črnomlju pri 7 stopinjah, tako da malo potrpite in tudi pri vas se bo zjasnilo, pri vseh drugih je približno tako. Temperature pa od 5 pa vse do 12 stopinj Celzija, kar je seveda ta trenutek aktualno za Portorož. Michael Menski, Simon Šprajcer, Lidija Petković in Vesna Danilo. Novak smo v vaši družbi. Dobro jutro.

0: Pregled tiska.
1: Lepo nas je prebudil Billy Idol. Jaz upam, da ste se tudi malce ob njem razmigali, če že morate vstati. Na uri je 6:15 in če malo pogledamo, kaj so novinarji današnjih časopisov nekako umestili v tokratne časopise, potem smo lahko malo zadovoljni, malo pa tudi ne, glede na to, da nikoli novice vse niso dobre, ampak če se v dnevniku najprej ustavimo, v ospredju je papežev obisk v Franciji, ob koncu katerega je opozoril na vse bolj barbarske odnose med državami. Evropa lahko po njegovem zaradi svoje zgodovine pomaga ustaviti drvenje v prepad, pri tem pa sta ključna mednarodno pravo in dialog. Prav tako so v dnevniku pišejo o maratonskem finalu mestnega sveta. Ljubljanski mestni svetniki so se namreč pred volitvami še zadnjič sestali v tem mandatu in seja je bila rekordno dolga, na njej pa so za slovo sprejeli tudi vrsto infrastrukturnih odlokov, med drugim o nakupu obsežnega zemljišča za gradnjo nordijskega centra. Lidija je tudi z nami. Lidija že pridno bere časopis in finance. Lidija, kaj boš izpostavila?
2: Ja, dobro jutro, Vesna. Časopis torej berem večer. Na naslovnici se je znašla novica o tem, da ima Maribor novo ministrstvo. Premijer Janša je ob odprtju napovedal ustavno spremembo financiranja lokalne samouprave, medtem pa ministrica Kirbiš Rojsova predvideva več denarja za regionalni nivo. V žarišču večera se je prav tako znašla revizija romunskih poslov. Namreč potem, ko je bil direktor družbe GEN-I Sonce osumljen korupcije, minister Vrtovec sedaj že napoveduje revizijo vseh poslov doma in v tujini, naj bi namreč šlo za vrh ledene gore. Na naslovnici Financ pa vprašanje o tem, ali prodati stanovanje in iti v najem, kupnino pa investirati. Prav tako si lahko v Financah preberemo več o pregledu ameriških trgov, saj se je Wall Street znašel nižje ob nadaljevanju razprodaje obveznic, vse v luči ponovnega odprtja hormuške ožine.
1: In še malce poglejmo v Delo, kjer so nas spomnili, da je že blizu novo študijsko leto, koliko študentk in študentov je letos vpisanih na visokošolske zavode, bo znano šele konec oktobra. Včeraj jih je bilo skoraj 70 000, od tega malo več kot 15, prvič v prvi letnik prve stopnje vpisanih. Seveda smo danes dan začeli tudi z nekoliko nižjim gorivom, z liter dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa boste odšteli 1,92 evra, za liter 95 oktanskega pa 1,76. Tako, to je bilo nekaj utrinkov iz današnjih časopisov, če boste sami listali, pa izberite tiste, ki vam pač odgovarjajo. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Radi ga slišimo, Fredija, in pripeljal nas je do 6. ure in 26 minut, ko imamo kratko jedrnato in dobro vremensko napoved. Danes bo jasen dan in temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ob obali bo še kakšna stopinja več, tudi do 26 napovedujejo vremenoslovci. Res pa je, da vas sedaj lahko na poti, ki je sreča tudi kakšna megla po nižinah, predvsem ampak Lidija, ve pa malce več konkretno o vremeni, kot vem jaz, Lidija. Kakšne so kaj temperature, ki je megleno vreme to jutro?
1: Megleno zgolj v Črnomlju, tako vsaj piše na spletu. Medtem pa se temperature gibljajo od 4 stopinje, kar so pred slabe pol ure namerili v Slovenjgradcu, sicer jasno. In pa 15 stopinj, torej najvišje v tem jutru doslej, Katarina nad Ljubljano, da bi se branila kavice tam v tem trenutku. Posod drugod pa je seveda nekaj vmes, v Celju 5 stopinj, na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 7, na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani 6, na obali na letališču Portorož 12, v Murski Soboti na prekmurskem koncu pa 6. Ja.
0: Tako da Lidijo pošiljamo nekam, kjer je 15 stopinj, torej Katarina nad Ljubljano je njena, njena lokacija. Mene pa kar povabite tja, kjer imate kakšno stopinjo ali dve, samo bom z veseljem tudi prišla na kavo. Ob 6 in 28 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Radio SI. Your home of music.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Od romantike gremo pa k boju včasih tudi za obstanek in če se malce že odpravimo v Stožice, naše nogometaše, tam nocoj čaka druga tekma Lige narodov. Po remiju s Škotsko v soboto bo prvo zmago iskala proti Severni Makedoniji. Zmaga bi bila seveda dobrodošla, saj je Slovenija na dosedanjih 11 tekmah vpisala samo eno zmago. Pred tekmo je pa steber obrambe Jaka Bjol povedal takole.
1: Tisto, kar si želimo, je Evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutri res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
0: Makedonci so sicer na prvi tekmi Švicari izgubili 3-0, ob tem pa proti švicarskim vratom niso sprožili niti enega strela. Tekma v Stožicah se bo danes začela ob 20:45. Do takrat bo preteklo še nekaj vode in tudi ostalih zadev se bo dogodilo. Če ste na cesti, počakajte kakšno minuto, dve ali tri. Spet pogledamo, kako je z aktualnim stanjem. Še prej so tukaj Gušti in dobro jutro. SI, Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: It's a 20-minute delay coming into Ljubljana from the east right now, there by Domžale. That's from Maribor and Celje into the city. It's about 10 minutes by Beach. That's coming from Novo Mesto into Ljubljana. 5-minute delays there roughly, there by Brezovica coming from the west. And otherwise, no major problems on the highways.
2: Previdnost še zmeraj ne bo odveč. Na dolenjski avtocesti zaradi povožene živali, ki ovira promet med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani. Na tej avtocesti prihaja tudi do zastojev zaradi jutranje prometne konice, tako je pričakovati 10 minut zamude med Bičem in Ivančno Gorico. Tudi pri Grosuplje zahod je krajši zastoj. Na primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane pri Vrhniki in Dragomerju, na štajerski avtocesti pa tudi v smeri prestolnice pri Lukovici.

Če si ravno kar pripravljate zajtrk in gledate v hladilnik, jaz upam, da če je kje kaj starejšega, ne boste kar odvrgli, ampak dobro premislili, ali je še dobro ali ni. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so in bodo v ospredju prav pozivi k res zmanjševanju hrane, izgub hrane in količin zavržene hrane na ministrstvu za kmetijstvo tudi opominjajo, da s tem ne zavržemo le živila, ampak tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v pridelavo in pripravo. Zmanjšanje izgub in odpadne hrane je seveda naša skupna naloga od pridelovalcev, proizvajalcev, distributerjev, gostincev in potrošnikov. Pomembno je, da se živila seveda dobro skladiščijo, dobro prevažajo in potem, da se z njimi pravilno ravna, zagotovo jih bo manj zavrženih in manj pristalo v smeteh, kar seveda ni lepo zavideti, tudi ni etično, tudi marsikaj bi lahko seveda k temu dodali s hrano, vendarle moramo ravnati dobro in lepo in imejte to v mislih. Danes, ne samo danes, ko je mednarodni dan, ozaveščanje o tem, ampak tudi vse ostale dni. Dobro jutro.

0: Vlado Kreslin je izvenel, lepo je bilo slišati tole njegov dan neskončnih sanj. Pred nami je pa dan, na katerega najbrž, ko slišimo malce v ozadju, ne bo zagrmelo, vsaj vremenoslovci ne napovedujejo nobenih posebnosti. Nasprotno, lep dan, sončen dan s temperaturami do 23 stopinj Celzija, ob obali tudi do 26. Jutro je seveda še bolj sveže in hladno. Če pogledamo najprej k najnižjim temperaturam v Murski Soboti, v Celju in tudi na Kredarici, pa v Novem mestu je po 5 oziroma 6 stopinj Celzija. Jasno, 11 je ta trenutek v Postojni in tudi v Biljah pri Novi Gorici. Megleno s 5 stopinjami v Črnomlju, v Portorožu je ta trenutek 12 stopinj Celzija, v Prestolnici nekaj oblakov in pa 8. Kako se kaj vreme obnašam oziroma obračam po drugih deželah širom po Evropi, preverja to jutro Michael. Michael, kje je najbolj ugodno danes piti kavico zunaj?
1: The answer, as per usual, is somewhere south. All those things, all those cliches about that they have terrible weather in Scandinavia, they're all true, because it's raining right now in Helsinki. It's 12 degrees there. It's cold in Copenhagen. It's raining there. 10 degrees, 14 degrees. Up in Oslo. We have cold temperatures in parts of Europe as well. In Minsk right now, it's 8 degrees. In Paris, though, it's a nice 19 degrees, but cloudy. In Rome, it's 17 degrees and some sunshine. Good morning.
2: Your home of music. Radio SI.

Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Radio SI. Main stage. Ta četrtek dopoldan ekskluzivno na našem odru v živo je Bela cesta.
1: Ona, ona ima tisto, tisto iskro v oči. No da.
0: 30 let avtorskega etnofolka in pop-roka s pridihom hudomušnosti.
1: Pridi greva proč, da spet ga šibamo. Najrajši pac prijatelji delam muziko, komaj čakam, da spet ga šibamo.
0: Je Bela cesta, ta četrtek na Radio SI.
2: Radio SI.

Na koledarju je 29. september in malce smo pogledali, ali je v preteklosti bilo kaj vrednega omembe in seveda je bilo, če se selimo v leto 1547, takrat se je rodil španski pesnik in dramatik Miguel de Cervantes, avtor romana Don Quixote. Leta 1913 je umrl nemški izumitelj motorja na pogon s plinskim oljem, Rudolf Diesel. Leta 1928 se je rodil naš pesnik Tone Pavček, ki je napisal veliko slikanic in pesniških zbirk za otroke in odrasle. Njegovi sta, naprimer, slikanica Juri Muri v Afriki, pa tudi pesem Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Leta 1996 pa je umrl naš filozof, antropolog, psiholog in teolog dr. Anton Trstenjak. Če pogledamo malce v glasbeno zgodovino, se bomo najprej ustavili v letu 2011, ko se je poslovil naš harmonikar in ljudski godec Lojze Slak, ustanovitelj in idejni vodja ansambla Lojzeta Slaka, ki je z diatonično harmoniko in svojim ansamblom seveda pustil izjemno narodno zabavno glasbeno zapuščino in delček te zveni takole.

Ansambl Lojzeta Slaka je tole deželica sonca in grozdja, kar naša dežela zagotovo je, nas pa popelje v popolnoma druge glasbene vode. V leto 1990, ko je Mariah McKee na vrhu britanske lestvice s pesmijo Show Me Heaven, naslovno iz filma Days of Thunder.

Pa se selimo še v leto 1974, ko je na vrhu britanske lestvice kraljeval Carl Douglas s pesmijo Kung Fu Fighting, ki je, kot mi je zaupal naš Simon, ki je kar enciklopedija glasbene zgodovine, nastala leta 1974 kot popolnoma naključen hit posnel v zadnjih minutah studijskega časa, ko so morali kaseto zapolniti z nečim in so jo zapolnili s tem.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Užitki ob žaru.

0: Melissa Etheridge je tudi malce dvignila vzdušje in pa ritme, ali jih bomo upočasnili ali še seveda pospešili, to pa je preverila tudi naša Lidija. Lidija, slišala sem, da danes ne bo dolg čas po Sloveniji.
1: Jo, ja, pester dan se obeta.
0: Kaj bi izpostavila, povej?
1: Kje naj začnem?
0: Ne vem.
1: No, ponovadi v Ljubljani malce bolj uradne stvari zaključimo z bolj poljudnimi temami. Minister za kmetijstvo in državna sekretarka Mojca Erjavec se bosta srečala danes predstavniki kmetijskih organizacij, ter jim predstavila ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krizne razmere. Slovenska vesoljska pisarna v okviru Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ter družba Eles danes pripravljata na Brdu pri Kranju strokovni dogodek vesoljske tehnologije za odpornost elektroenergetskih omrežij. No, spletno oko, uprava kriminalistične policije ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri gospodarski zbornici pripravljajo posvet e-zlorabe otrok. Danes se začne tudi jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v znamenju vseživljenjskega učenja in kampanje Zmorem. V Cankarjevem domu bo kasneje potekalo tudi prvo od šestih brezplačnih preventivnih predavanj Agencije za varnost prometa Sožitje, namenjenih večji varnosti starejših udeležencev v prometu. No, na Bledu pripravljajo odprtje festivala Dediščina v gibanju, ki ga organizira Forum slovanskih kultur v sodelovanju z Evropsko muzejsko akademijo in Zavodom za kulturo Bled. No, v Novem mestu bodo danes odprli prvi knjigomat v okviru mreže zunanjih knjigomatov knjižnice Mirana Jarca, Novo mesto. V Novi Gorici se bo s projekcijo dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha, režiserke in scenaristke Mance Juvan, začel čezmejni filmski festival Poklon viziji. Danes pa, kot si Vesna sama že omenila, mislim, da je tudi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani ter svetovni dan srca. Ja, vem, da so to tvoje teme, glede na to, da pripravljaš rubriko Think Green in skrbiš, da živimo z zgledom, kar je seveda super in zelo pohvalno.
0: Ja, Lidija, hvala lepa. Jaz upam, da tudi koga doseže, sploh ko včasih pri hrani poslušamo, da nekdo dvomi, če lahko še kuhariš, ker je rok trajanja pred potekom in tako dalje in tako naprej.
1: Ja.
0: Malo je pa potrebno tudi s pametjo gledati na te roke, kaj včasih odpreti in poskusiti, pa se potem odločiti, ali res sodi v koš ali ne. Marsikaj, marsikdaj ne sodi v koš. Tako da s hrano res delajte lepo. Ob 8 in 28 minut. Hvala, Lidija, za tole in gremo naprej, seveda, z muziko.
1: Evo.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. Ataxint.com

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Drevi nova tekma v nogometni ligi narodov čaka slovensko nogometno reprezentanco. Uvodna domača proti Škotski se je končala brez golov in z delitvijo točk. Drevi bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, ki je uvodno tekmo proti Švici visoko izgubila s 3-0. Na uvodni slovenski tekmi je kar nekaj stvari manjkalo v drugem polčasu, tako da si selektor Boštjan Cesar želi, da
1: čim boljše igramo od začetka in da probamo držati ta ritem do časa, kar smo do zdaj v teh 4 tekmah. Seveda pa normalno tudi si želim, da kakšen gol več damo.
0: Tekma se bo začela v Stožicah ob 20:45 minut. Škotska bo gostila Švica, v skupini 1 pa visoka zmaga Italije v gosteh pri Turčiji. Francija je nadaljevala niz zmag proti Belgiji, boljša z 1-0. V tem tednu bodo svoje prve evropske nastope imeli rokometaši Slovana v Evropski ligi z gostovanjem pri Tatabanji, v evropskem pokalu pa košarkarji Olimpije pri španskem Burgosu. Pred najboljšimi judoisti sveta pa je še letošnji višek sezone. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se bo na blazino na največjih tekmah vrnila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je pred nekaj dnevi na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti stala na zmagovalnem odru.
2: No, sem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pač se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos pa naslednje leto, pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri. Ampak moram za to biti pripravljena.
0: V slovenski osmerici je na svetovni lestvici najvišje uvrščena Metka Lobni, ki je tretja. Prvi slovenski nastop v Bakuju v Azerbajdžanu bo v nedeljo opravil David Štarkel. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končala evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik. Nik Mojanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Še tenis, februarja prihodnje leto bo slovenska reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo. Morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance, Stefanosom Tsitsipasom.
3: Šport na Radiu Esi.

0: Razpis za mlade bende, letošnji šov Rok je že v polnem teku in Radio SI je seveda tudi letos ponosni medijski pokrovitelj in jutri, torej 30. septembra, bo na Štuku v Mariboru čas za prvi predizbor letošnje jeseni. Podrobnosti je pa izbrskal Borut Kampuš.
1: Lep dobro dan, lepo dobro jutro, želim Lauri Ring in Robertu Novaku, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Šov Rok 2026, čas je za finalne večere, za predizbore. Še meseca septembra ste rekli, bo prvi predizbor, kaj in kako?
2: Tako je, 30.9. bo prvi predizbor, predstavlja se bo prvih 6 bendov, katere je izbrala strokovna komisija. Na to pa sledi še drugi predizbor, ki bo 7.10., torej 7. oktobra in na to še finale.
1: Strokovna komisija, kaj praviš?
3: Pa jaz sem del strokovne komisije, ena petina, menda. Ja nič, spet tako že nekaj let zaporedoma, kar nekaj prijavljenih mladih, nekaj že starih znancev, nekaj novih. V pričakovanju nekega zanimivega dogodka, da bi čim bolj fajn špijali, še bolj kot fajn špijali avtorsko, dobro podkovani, ne, da bo neka vsebina, da bo neka muzika, ki jo lahko pol plasiramo tudi na kako držišče, slovensko seveda.
1: Kako je bilo letos, kaj z navalom?
2: Se mi zdi, da je bilo kar solidno, tako vsako leto. Nekaj že bilo starih bendov, nekaj novih. Se mi zdi, da je bilo predvsem novih bendov, pa da je tudi bilo kakovostnih bendov, tako da je komisija imela kar težko delo glede tega.
1: Žandrsko tudi letos v vse ali pa več spektrov, recimo roka?
3: Je kar pestro, tako da se veselimo te pestrosti, ne, da ni vse po istem kopito. Ne. Zdaj pa ostalo je pa od njih odvisno, kaj bojo naredili v živo, ne, ker to, kar smo mi dobili videno, slišano, je eno, ne, šteje pa to, kar bo v živo narejeno. Tako da.
1: In v živo štejejo tudi gledalci, ne, Laura, pa tudi aplavz.
2: Tako je, ker bo na vsakem predvečeru možno glasovanje, torej bo publika poslala en band v finalni večer.
1: Finalni večer, strokovna komisija takrat najbolj na špiču ušesa. Kaj je potem tisti faktor X, recimo? Ne?
3: Je tako se rekel, X, neznanka v enačbi, se temu reče. Ja, v bistvu ponavadi se jim da tudi neko nalogo, ne, glasbeno, ki jo morajo narediti, ali kakšen cover, ali kakšen drugi hec, ki smo si ga že kdaj izmislili, tako da potem tisto tudi kar odloča o tem, ker se vidi, koliko kreativni so v tem času in kaj so z tega naredili, ne, tako da to je tudi lahko jeziček na tehnici, pa šteje vse, ne, od same izvedbe, dela s publiko, karizma, vsebina, vse, no pač, cel paket, pa če potem ima neko perspektivo ali pa je dovolj ambiciozno, da lahko zmagajo. Ne.
1: Srede so tiste? Kako je z vstopom, kako je časovnica, ure in to?
2: Tako je, vse predvečer in finale poteka ob sredah, ob 8. zvečer, v dvorani Štuk, vstop prost, fajn se bomo imeli, pijača bo, dobra muska tudi, podružili se bomo, na voljo bo tudi mrč, koga si ga lahko prijete iskati, tako da lepo vabljeni vsi.
1: Za konec samo še, kdaj se vse skupaj zaključi, kdaj je finalni večer?
2: Finalni večer pa je 28.10., kjer bo tudi znani nov zmagovalec in pa sledi koncert Kreere, to pa je lanskoletni zmagovalec.
1: Laura in Robert, hvala lepa. Na Šov Rok 26 in že gledamo tudi proti prihodnjemu letu. Hvala lepa.
2: Hvala. Radio SI.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Lepo je tole izvenelo, nekaj kantrija smo si privoščili, prebudili smo se zagotovo in privabili k sebi tudi Iva. Sem vesela, Ivo, da si prišel.
1: Ti verjamem?
0: Ja, vem, da.
1: Jaz tudi. Ja. Lepo vreme.
0: Tako, se vsaj
1: dobra
0: to.
1: Muzika.
0: Ja, to nam bo služilo danes vreme, pravijo vremenoslovci, tudi do kakšnih 23, 24, tako da.
1: Držimo pesti tja do marca.
0: Ja, ja ne, ne.
1: Ja.
0: Tu se pa ne bova strinjala, Ivo. No, sicer pa v Ivovi družbi bom zagotovo pestro, tako da se že veselimo.
1: Res je.
0: Užive, Ivo, ti tudi.
1: Hvala.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji in glasbeniki?
1: Urša Mihelc, Fat Horses.
2: Zdravo radio SI, Fat Horses bi želeli sami izraziti vam podporo. In sicer mislim, da smo imeli enega prvih airplayov prav na radio SI, Fat Horses. Obenem smo tudi igrali na main stage, imeli smo par super intervjujev. In kadar se vozimo na koncerte, velikrat poslušamo Radio SI. Zakaj? Ker ima odlično uredništvo, odlične novinarje, cela ekipa je super, del ekipe smo tudi uspeli spoznati, tako da Fat Horses podpiramo absolutno celoten RTV in seveda tudi Radio SI in srečno.
3: Tudi to je RTV Slovenija. I could be

Dire Straits in njihova legendarna Brothers in Arms. 7 minut še manjka do 11. Ja, ko smo že pri tem, najvplivnejši ustvarjalci umetne inteligence na svetu se trenutno ukvarjajo s tem, da jim modeli enostavno ne pobegnejo. No, podjetje OpenAI ne bo izdalo najnovejšega modela umetne inteligence znanem pod imenom Astra 6.1. Interno testiranje je namreč pokazalo, da model ne izpolnjuje varnostnih standardov, so sporočili razvijalci orodja ChatGPT. Ja, obenem pa so se upravičili tudi za vdor v portal avstralskega zdravstvenega sistema. No, več o tem, kaj vse se dogaja po svetu, že čez nekaj minut v svežih novicah.

Lenny Kravitz in Heaven Help. Dobrih 5 minut še manjka, do 12. Ja, s temi besedami je najverjetneje tudi svojo lastno aretacijo spremljal vodja turške nogometne sodniške organizacije Ferhat Gündoğdu in 6 drugih oseb, ki je bilo namreč pridržanih in odpeljanih v pripor. Tako je danes na platformi X poročil turški pravosodni minister Akin Gürlek. Obenem se je zavzel tudi za prizadevanje za pošten nogomet. Pred letom dni, če spomnimo, je namreč disciplinska komisija Turške nogometne zveze TFF suspendirala kar 149 sodnikov obtoženih stav na tekme, s čimer so kršili prepoved tovrstnega početja, seveda. Izrečeni suspenzi so trajali od 8 do 12 mesecev. No, sedaj pa sledijo tudi še nekoliko večje aretacije. Več o športu in dogajanju na športnih igriščih, pa kmalo tudi v našem pregledu. Še prej pa novice.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Šport na Radiu FI.
3: 12:13, poglejmo na športna področja. Slovenske nogometaše nocoj v Stožicah čaka druga tekma Lige narodov. Po remiju s Škotsko v soboto bo prvo zmago iskala proti Severni Makedoniji. Zmaga bi bila še kako dobrodošla, saj je Slovenija na dosedanjih 11 tekmah upisala le eno zmago. Pred tekmo steber obrambe Jaka Bijol.
4: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutr. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutr, res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
3: Makedonci so na prvi tekmi s Švicari izgubili 3-0, ob tem pa proti švicarskim bratom niso sprožili niti enega strela. Tekma v Stožicah se bo pričela ob 20:45. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju merili za naslove svetovnih prvakov. Športni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod pravi, da je tekem v koledarju preveč, da so cilji tekmovalcev v sezoni različni, a da prav nihče, ki gre na svetovno prvenstvo, tam ne bo nastopil nepripravljen. Ob Kaspijskem morju v ekipi stopata predvsem Metka Lobnik, ki je na lestvici IF tretja, in Kaja Kajzer Žabkar, deveta svetovne lestvice.
5: No, sem si dala s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pa če se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos, pa naslednje leto. Pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri, ampak moram za to biti pripravljena.
3: Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3. elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Še tole, dolgoletni prvi zvezdnik Los Angeles Lakers in ameriške košarke LeBron James bo v novi sezoni lige NBA igral za Philadelphia 76ers. Ob svojem prvem uradnem nastopu na medijskem dnevu ekipe je razkril, da je pričakoval, da bo igral v dvorani Madison Square Garden za New York Knicks in tam končal kariero. Kot je razkril James, je bila za nadaljevanje kariere v igri tudi 6. ekipa, ki pa se je dejansko izločila sama, ker je bila preveč uspešna. Gre za New York Knicks, ki so v finalu lige NBA premagali San Antonio Spurs.
2: Šport na Radiu FI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We're happy to report that no major delays are being reported right now on Slovenia's highways, but unfortunately there was an accident there by Zadobrova. Do be careful there near Domžale. Another accident also by Šentvid, but no major delays reported there at the moment.
2: Ja, na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. V smeri Kopra pešci še zmeraj ovirajo promet med Dragomerjem in Vrhnikom, zato tam previdno. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Do zastoja prihaja tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Zadobrove, kar je v smeri Štajerske. Naj bi pa na štajerski avtocesti ravno prišlo do prometne nesreče, in sicer previdno pred razcepom Zadobrova proti Zadobrovi, kar je v smeri Ljubljane.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: today's fresh cut.
1: Britanska zasedba Editors je izdala novi single Seriously, ki napoveduje njihov 8. studijski album Surface Echo and Sound. Po elektronsko obarvanem albumu B se skupina vrača k bolj prepoznavnemu zvoku, aktualno skladbo pa zaznamujejo zveneče kitare in energičen preplet new wave-a in indie rocka 80-ih. Skupina Editors skladbo Seriously v rubriki Fresh Cut.

Running Up That Hill in Kate Bush. Ja, kako tudi televizija pripomore k temu, da se kak hit ponovno vrne na lestvice. No in ko smo že pri teh hilih takšnih in drugačnih, ta naš hil ima tudi posebno ime Možjanca, 10,2-odstotni klanec in je mimo grede osrednji izziv celotnega evropskega prvenstva o cestnem kolesarstvu pri nas. V petek se začne vse skupaj in prav danes naj bi bilo znano, ali je najboljši kolesar na svetu res že končal sezono ali bo šel braniti naslov evropskega prvaka v Šenčurju. No, kot poroča katalonski El Periodico, je namreč Tadej Pogačar za mnenje vprašal kirurga Xaviera Mira, ki ga je operiral in tudi vprašal, ali lahko nastopi na nedeljski dirki za evropsko prvenstvo. Kirurg je sicer prežgal zeleno luč in kot pravi ni zdravstvenih zadržkov, no v ekipi mu to odsvetujejo sicer. Kot vemo, je Pogačar zaradi padca na Vuelti in težav z vratnim vretencem uradno sicer že končal sezono, kar so večkrat potrdili tudi pri njegovi ekipi UAE. No, kakorkoli, danes bo znana ta celotna slovenska reprezentanca za domače evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kot rečeno vse skupaj se začne v petek in konča 7. oktobra. Mimo grede, cilj vseh 14 dirk bo v Šenčurju, na zaključnem krogu bodo tudi vsi kronometri.

0: 11 klicev, 11 dobitnikov, 11 enakih odgovorov. Vsi so bili mrtvi. Na to naključi?
1: A si je pa der zaželo, da do življenjskih rent ne bi bilo treba več izplačevati?
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
5: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
6: Moj zadnji odgovor je A.
3: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident is causing problems on the A1 highway north of Ljubljana between Zadobrova and Sneberje. That's towards Maribor. Also, problems due to a burning vehicle that's before Črnikal towards Ljubljana. Two lanes are still closed for traffic there. And then also people walking along the A1 between Dragomer and Vrhnika towards Koper. Be careful there as well.
2: Ja, previdno na primorski avtocesti, tam v tem trenutku odstranjujejo posledice gorečega vozila pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Še zmeraj sta zato tam zaprta dva prometna pasova. Promet naj bi še zmeraj bil oviran na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko, to je proti Kopru zaradi pešcev. Previdnost ne bo odveč. Do zastojev prihaja občasno v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Prometna nesreča se je pripetila tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Prav tako pa je zaradi nesreče zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories.
2: V Timelessu se tokrat spominjamo enega od pionirjev rock'n'rolla, neponovljivega Jerryja Lee Lewisa.

Timeless. Jerry Lee Lewis se je rodil na današnji dan leta 1935 v ameriški zvezni državi Louisiana. Dejstvo, da je odraščal na jugu Združenih držav, kjer so odmevali specifični ritmi, je močno sooblikovalo njegov glasbeni izraz. Mnogi ga označujejo za prvega pravega divjega sina rock'n'rolla, kar glede na njegovo nebrzdano energijo na odru in silovitost njegovih uspešnic sploh ne preseneča. Zapustil nas je pred 4 leti. Ob uvodni skladbi si pa privoščimo še eno njegovih največjih klasik, energično Great Balls of Fire.

0: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Radio SI. Skupina The Police je na današnji dan s skladbo Message in a Bottle prvič zavzela vrh britanske lestvice. Kljub izjemni priljubljenosti v Evropi pa pesem presenetljivo ni osvojila ameriškega trga, saj se je onkraj luže uvrstila samo na 74. mesto. Kakorkoli že, Message in a Bottle ostaja ena najprepoznavnejših skladb v diskografiji skupine, ki je svojo pot končala leta 2008.

0: Dracula in Tame Impala. Ja, 8 minut manjka do 14. Blaž je z nami, oziroma bo z vami tudi v nadaljevanju. Ne? Blaž, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Naš kolesar, ki bo pridno tudi spremljal še evropsko prvenstvo pri nas, ne?
1: Ja, bomo, ne? Bomo spremljali, bomo navijali.
0: Če ne drugače, bomo morali, ne? Spremljati. Res je, tudi to je res, ja.
1: Bo vredno.
0: Morda pa celo bomo za Tadeja Pogačarja navili, oziroma navijali, ne, in bomo videli, kako se bo morda tudi razpletla ta novička danes, ali bo ali ne bo sodeloval. Skratka, zdravnik mu je dal zeleno luč, pa morda pa tudi bo.
1: Držimo pesti.
0: Vzpon na Možjanco, kakšen poseben trenutek na domačem prvenstvu. Ja, v nadaljevanju novice, točno ob 14. Blaž bo z vami in Ivo pa se poslavljam. Lepo se imete.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Now be careful, an accident is reported on the Western Ljubljana Ring before Kozarje. That's towards the Southern Ljubljana Ring and Abadje, so extra care is advised. Otherwise, objects are obstructing traffic. One on the A1 highway near Maribor at Slivnica, that's coming from Rogoza towards Ljubljana. And then another object on the A2 in the south before the dual rest station before Novo Mesto Zahor.
2: Previdno zaradi prometne nesreče, ki ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta pri Doblarju. Predmeti so na vozišču, in sicer na Štajerski avtocesti, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ljubljani in tudi na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Dul ter pred priključkom Novo Mesto Zahod proti Novemu Mestu. Zastoj je se že delajo zastoji pravzaprav v območju Ljubljane. Srečno pot!

0: And be careful, another accident now on the eastern Ljubljana ring. That's towards the south. Before Ljubljana Vzhod, the left overtaking lane is closed for traffic.
1: Previdno do prometne nesreče je prišlo na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Moste in razcepom Zadobrova. V smeri Zadobrove nastal je tudi zastoj.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And still two accidents reported on the Ljubljana Ring. One on the eastern Ljubljana Ring, that's before Ljubljana Vzhod towards Malince, and the south, delays there in both directions. Extra care is advised. Then also another accident on the western Ljubljana Ring before Kozarje, that's towards the southern Ljubljana Ring and Barje. Extra care there as well. Otherwise, objects also obstructing traffic. One on the A1 highway between Unec and the Lom rest station towards Ljubljana. Delays there around 10 minutes long are reported. Also, another object obstructing traffic on the A2 in the north towards Austria between Šmartno and the Povodje rest station. And then also on the A2 in the south, another object before Novo Mesto Zahod towards Novo Mesto. Please drive safely.
2: Z prometno-informacijskega centra pa Vasja Podkrižnik. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Na zahodni obvoznici pa je prišlo do prometne nesreče na razsepu Kozarje. Oviran promet je iz smeri Brda proti Barju. Na gorenjski avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet med Šmartnim in Povodjem proti Karavankam, na dolenjski avtocesti pa pred priključkom Novo Mesto Zahod proti Novemu Mestu. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom so odstranili predmete, ki so ovirali promet proti Ljubljani. Na odstavnem pasu je ostalo okvarjeno tovorno vozilo in tam je nastal zastoj, zamuda kakšnih 10 minut. Popoldanska prometna konica pomeni povečan in tudi upočasnjen promet, tudi zastoje, predvsem na cestah iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah. No, na štajerski avtocesti pa je trenutno zastoj skozi delovno zaporo med razsepom Zadobrova in Domžalam, in to v obe smeri. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Tam je promet zaradi del urejen izmenično enosmerno. Štajersko avtocesto bodo zaprli v noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 10. zvečer in 4:30 zjutraj. V noči na soboto, prav tako med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. No, v noči na nedeljo pa bodo zaprli odsek štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 10. zvečer in 5:00 zjutraj. V času popolnih zapor bo promet z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Zlatko, ena na ena na radiju SIM, ja, eni pod košem, drugi pa v avtomobilih, no pri vožnji bo lahko kmalu pomagala tudi posebna aplikacija, ki bo prišla še posebej prav ob skorajšnji uvedbi sekcijskega merjenja hitrosti na naših avtocestah. Več pa bo zdaj povedala Vesna.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SI.
2: Brezplačna AMZS aplikacija nudi uporabnikom, voznikom vse pomembne prometne informacije na enem mestu. Preden vam zaupamo, katera je dobrodošla novost v njej, prisluhnite, kaj ta aplikacija že v osnovi ponuja. Tomaš Kejžar.
3: Ja, naša AMZS brezplačna aplikacija je podpiran pač naša članstvo, se pravi so podatki o članstvu v ugodnostih, ki jih pač posamezni član ima. Poleg vseh teh članskih podatkov pač imamo tudi del, ki je namenjen se prav potovanju na cesti, se prav, kjer obveščamo o zastojih, o dogodkih na cesti, tudi seveda tudi radarjih. Pokazalo se je dejstvo, da kljub temu, da mi upozarjamo na radarje, to umirja promet, kar pa pravzaprav je tudi eden izmed naših ciljev, se prav, da zagotovimo varnost na cestah in pač čim manj žrtvov na njih.
2: Kot novost so pa sedaj AMZS aplikaciji dodali prikaz povprečne hitrosti na avtocestnih odsekih s sekcijskim merjenjem. Tomaš Kejžar pojasnjuje.
3: Zakaj smo se odločili, da jo dodamo, je ravno zato, ker pač sem že prej podaril varnost. Želeli bi pravzaprav, da se ljudje zavedajo, da pač omejitve in vse te zadeve so pač predvsem zato, da bi se ljudje varno vozili, a ne, se pravi, da ne bi bilo žrtov. In to je bila pravzaprav osnovna ideja, da bi pač mi to dodamo, da pač doprimoremo k temu, da umirimo promet. Zdaj, samo merjenje poteka pravzaprav relativno enostavno, bodimo iskreni, pač glede na GPS lokacijo, ne, se voznika pač na začetni točki, kjer se meritev začne, pač se pač zabeleži časovna komponenta, potem se pa pač spremlja potek in seveda istočasno preračunava poprečna hitrost in seveda to se tudi v aplikaciji oziroma že v samem obvestilu lahko prikazuje, ne. Predvideno je se prav Logatec Vrhnika v smeri Ljubljane, potem Ljubljana Brod Vodice v smeri Kranja, potem Grosuplje Ivančne Gorice v smeri Novega mesta in Podmilj Ločica v smeri Celja.
2: AMZS aplikacija je na voljo brezplačno.
1: Drive safely. Z radijem SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And two accidents still causing problems on the Ljubljana Ring. One on the eastern Ljubljana Ring, that's before Ljubljana Vzhod towards Malince. And the south, expect delays there in both directions because of that. And then also delays on the western Ljubljana Ring before Kozarje towards the southern Ljubljana Ring and Barje. Otherwise, also some delays on the southern Ljubljana Ring towards Malence and the A2 in the south. Also, some problems on the A2 in the north. One lane is closed for traffic between the Jesenice rest station and Jesenice Vzhod towards Ljubljana. Please drive safely.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Nastal je zastoj med priključkom Ljubljana vzhod in razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove. Čas potovanja se podaljša za kakšnih 15 minut. Prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Pokvarjeno vozilo je na Gorenjski avtocesti. Zaprt je vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je gneča med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Na cestah Lese Bled in Izola Strunjan prav tako v obe smeri zastoji. Srečno pot!

0: Biba Dubi, Memories, 15 minut do 4. In če smo že pri Memories, lepe spomine na Radio SI imajo tudi naši glasbeniki.
1: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partneri, glasbeniki?
2: Tine Matjašič, Alo Stari.
3: Že od malega, ko sem se fural s fotrom v avtu, pa smo takrat poslušala MM2, se je reklo menda. To je današnji Radio SI. Mata pač postaja v mojem srcu neko ful posebno mesto. No. Danes redno poslušam ne samo zaradi muzike, tudi zaradi pogovorov, ki jih čujem. Itak pa imam najrajši pač te main stage špile, kjer so res špilali vsi, pa tudi sami smo tam špilali zelo stari. Tako da mislim, da si Radio SI zasluži še naprej bit to, kar je, in da ohrani in seveda postane še boljši, kot je. Tako da Radio SI je. Yeah.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
0: In tudi to je Alo Stari, njihov frontman Tine Matjašič, ki je povedal lepo po mariborsko, in v tem slogu tudi nadaljujemo zdaj na Radio SI. Ne vem kam, njihova prva uspešnica tam z leta 2018, zdaj tukaj na Radiu SI. Alo Stari!

znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Siddharta in napoj skladba, ki jo poslušamo že 23 let, pa se je še kar ne naveličamo. Ja, napojijo nas lahko tudi dobri koncerti. Siddharta ima naslednjega v Šentvidu pri Stični 13. novembra, katere koncerte pa lahko pri nas obiščete že danes. Bomo preverili čez 4 minute, takrat, ko odpoje Robert Palmer, You Blow Me Away. Ostanite na Radiu SI. Oh.

0: Radio SI Event Guide.
1: Tale lep jesenski torek ponuja tudi nekaj koncertnih namigov. Denimo jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske, ki bodo danes v Sežani v galeriji Marjana Miklavca. Nastopila bosta Petra Vidmar na tolkalih, Trtadej Tomšič na klarinetu in saksofonu.

Jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske ob 19. v galeriji Marjana Miklavca v Sežani. Sozvočja sveta pa vabijo na koncert Ana in oni. Dolgoletna vokalistka kolektiva Fake Orkestra Ana Vipotnik stopa v ospredje sveže v glasbeno zgodbo.

Sozvočja sveta nocoj v ljubljanskem hostlu Celica ob 20. V ljubljanskem Ortobaru pa bo nocoj nastopila nizozemska alternativna metal zasedba Black Briar.

0: Black Briar ob 20. u Orto baru u Ljubljani. Radio SI.
1: Jaz mislim, da so me glihkar probali s ceste spraviti.
2: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
3: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
4: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
5: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
4: Če želite udobno upokojitev, se je nanjo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.
6: Radio SI.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

Ker tu je vse tako lepo, pa čeprav gredo cene v nebo. Ja, kurilna sezona je pred vrati in ogrevanje z zemeljskim plinom pa bo vsaj na severovzhodu države dražje kot lani. Plinarna Maribor je namreč napovedala, da bo s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce zvišala za dobrih 10%. Nova cena bo tako znašala 0,590 evra na kilovatno uro. Ja, mogoče pa bo zima mila, bomo videli. Na radiu si nadaljuje David Bowie, The Stars Are Out Tonight.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: This is Radio SI. We are here. We are here to bring you music.

0: Slovenske nogometaše nocoj v Stožicah čaka druga tekma Lige narodov. Po remiju Škotsko v soboto bo prvo zmago iskala proti Severni Makedoniji. Zmaga bi bila še kako dobrodošla, saj Slovenija na dosedanjih 11 tekmah vpisala samo eno zmago. Pred tekmo selektor Boštjan Cesar.
1: Zelo pomembna tekma, jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro. Z našimi navijači je veliko laže prijeti tudi do zmage in jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
0: Makedonci so na prvi tekmi s Švicari izgubili 3-0, ob tem pa proti švicarskim vratom niso sprožili niti enega strela. Tekma v Stožicah se bo pričela ob 20:45. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju mirili na naslove oziroma za naslove svetovnih prvakov. Športni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod trdi, da je tekem v koledarju preveč, da so cilji tekmovalcev v sezoni različni, a da prav nihče, ki gre na svetovno prvenstvo, tam ne bo nastopil nepripravljen. Ob Kaspijskem morju v ekipi izstopata predvsem Metka Lobnik, ki je na lestvici tretja, in Kaja Kajzer Žabkar, 9. svetovne lestvice.
2: No, sem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pač se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos pa naslednje leto, pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri, ampak moram za to biti pripravljena.
0: Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3. elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. No, slovenska moška ragbijska reprezentanca pa bo v soboto začela igranje v novem ciklu Evropske konference 1. V Stanežičah se bodo Slovenci ob 12:45 pomerili z Avstrijo. In še tole, Rus Danil Medvedjev je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 z nagradnim skladom dobrih 900 000 evrov na Kitajskem. V ruskem finalu je po uri in 35 minutah ugnal rojaka Andreja Rubljova 7-5 in 6-4.
3: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: V državnem zboru je danes potekala druga redna seja, na kateri je premier Janša prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. V Gazi po mednarodnem pravu ni genocida, je premier dejal v odgovoru na vprašanje predsednika Svobode Roberta Goloba. Noben pristojen organ v skladu z resolucijo Združenih narodov o genocidu, sprejeto po drugi svetovni vojni, ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid, je odvrnil Janša, ki je navedbe o genocidu označil za politični jezik.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi o genocidu, pač ne moremo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu dejala, da zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid. Saj je mednarodno pravo jasno, genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier.
2: Blažila se bo ta energetska draginja, ko na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji vlada itak že reagirala, sicer bi bila cena dizla že približno tam, kot jo plačujejo Italijani.
1: Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je še dejal Janša. Izpostavil je ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Predsednik vlade tudi pričakuje, da bo skok kot enega osrednjih problemov vzel trgovino z drogo in se z njo spopadel.
2: Nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, ne, to vzela kot enega osrednjih problemov in se s tem spopadla.
1: Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Premier tudi meni, da je tako, ker je del institucij ugrabljen. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Prebivalec Slovenije je doma lani v povprečju zavrgal 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina. Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoz Slovenija Gregor Makuc.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev, približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: V Lendavi so v sodelovanju z univerzo vzpostavili center za pridobivanje praktičnih znanj novih sodelavcev, letos pa se v Mariboru vpisuje že druga generacija študentov farmacije.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: V Timelessu se tokrat spominjamo enega od pionirjev rock'n'rolla, neponovljivega Jerryja Lee Lewisa.

Timeless. Jerry Lee Lewis se je rodil na današnji dan leta 1935 v ameriški zvezni državi Louisiana. Dejstvo, da je odraščal na jugu Združenih držav, kjer so odmevali specifični ritmi, je močno sooblikovalo njegov glasbeni izraz. Mnogi ga označujejo za prvega pravega divjega sina rokenrola, kar glede na njegovo nebrzdano energijo na odru in silovitost njegovih uspešnic sploh ne preseneča. Zapustil nas je pred 4 leti. Ob uvodni skladbi si pa privoščimo še eno njegovih največjih klasik, energično Great Balls of Fire.

0: blood. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind the hills and I twiddle on my thumb. Play on that. Somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This great, this is great, balls of fire.
1: Skupina The Police je na današnji dan s skladbo Message in a Bottle prvič zavzela vrh britanske lestvice. Kljub izjemni priljubljenosti v Evropi pa pesem presenetljivo ni osvojila ameriškega trga, saj se je onkraj luže uvrstila samo na 74. mesto. Kakorkoli že, Message in a Bottle ostaja ena najprepoznavnejših skladb v diskografiji skupine, ki je svojo pot končala leta 2008.

ki mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good evening. Nothing major to report from Slovenia's highways. We wish you a safe journey. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

Talking Heads so bili tole v skladbi Life During Wartime. Lep nočni pozdrav iz Radia SI, kjer vas kot vedno spremljamo na cestah in seveda počnemo to, kar vas in nas najbolj veseli, vrtimo dobro glasbo. Do polnoči jo je pripravil Borut Kampuš, Luka Hren, bom zamešalno mizo in v okolici mikrofona. 6 minut je čez 22. Nadaljujemo s Temper City in pa Reverse Psychology.

Harry Styles je bil tole v skladbi Golden. Slovenska nogometna reprezentanca se v Stožicah pravkar meri Severno Makedonijo in kot vse kaže, bo vpisala prvo zmago na drugi tekmi Lige narodov. Slovenija v 88 oziroma 89 minuti vodi z 2-0. Oba gola sta padla v drugem polčasu. V 55 minuti je zadev Lovrič, v 82 še Matko. Dobre novice iz Stožic, 3 minute so sedaj čez pol enajsto. Mi nadaljujemo s slovenskim hip-hopom, Rugril in pa Zejtevim.

0: Radio SI Traffic Update.
1: On the A1 highway, Koper Ljubljana, a ran over animal is obstructing traffic between Unec and the resting area Lom towards Ljubljana. Elsewhere in the country, no major problems are reported. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Drugod ne beležimo večjih posebnosti, srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pi. Radio SI.

The Doobie Brothers, Long Train Running, pol polnoč kaže ura. Vremenoslovci pravijo, da bo zvečer in ponoči večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle, na Primorskem bo ponekod pihala šibka burja, temperature pa od 3 do 10 v krajih z burjo, od 11 do 15 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem šibka burja, čez dan pa se bo segrelo vse tja do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. In še opozorilo, dodatnega opozorila ni. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je prvič po nastopu vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Glede visokih cen goriv je dejal, da je vlada že sprejela nekatere ukrepe in jih tudi še bo, a je omejena s pravili skupnega evropskega trga, ki je prav tako močno odvisen od dovoza. Vlada trošarin ne bo nižala, saj da so že zdaj med najnižjimi v soseščini. Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Fiskalni svet je opozoril, da nas rebalans odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil. V Lendavi so odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Naložba vredna 400 milijonov evrov biološka zdravila biofarmaceutika. Naložba vredna 400 milijonov evrov je prinesla več kot 300 delovnih mest.

0: Užbencev. Ti nasprotujejo načrtovanim rezom, od vlade Sebastiana Lecornija pričakujejo višje plače. Vlada predvideva varčevanje zaradi rekordne ravni javnega dolga. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadela ni že na svojih zadnjih 6 tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti, v 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita, v Glasgowu je s 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulič. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
0: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Morrissey v skladbi The More You Ignore Me, The Closer I Get je bil z nami za uvod v 30. september. Lep pozdrav iz nočnega programa, kot vsako noč bomo z vami vse do jutra na cestah. V nadaljevanju preverimo tudi, kaj pred novo sezono Lige NBA pravi Luka Dončić, sicer pa obilo dobre glasbe Bortros in Namesto sonca.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City in Firefly so bili z nami, 2 minuti sta čez pol eno polnoči. Kmalo se bo začela nova sezona košarkarske lige NBA. V boju za naslov se bo podalo 30 ekip in svoje načrte so večinoma razkrili na nedavnem medijskem dnevu. Pri Los Angeles Lakers je bil seveda v središču pozornosti njihov prvi zvezdnik Luka Dončić. Po poškodbi, zaradi katere je lansko sezono predčasno končal, je poleti dobro okreval. Na novinarske konferencije večkrat poudaril, da je ekipa nova in mlada, da bo potrebovala nekaj časa, da se spoznajo igra, zato meni, da bodo 3-tedenske priprave pred začetkom sezone in spremljevalne tekme ključne za dober vstop v sezono.
2: I feel great. I like everybody that we signed. I think there's a lot of underrated guys, a lot of new guys that are underrated. Like I said, I got to spend some time with them, you know, obviously off court. Now the training camp is going to help us a lot, you know, focus on basketball, get to know what they like on the court, but I'm very excited to play with all of them.
1: Počutim se odlično, vsi novinci so mi všeč, veliko je podcenjenih novih igralcev, kot sem rekel, moram z njimi preživeti nekaj časa zunaj igrišča, zelo se veselim, da bom igral z vsemi, je povedal Luka Dončić. Prvo pripravljalno tekmo bodo Lakersi odigrali že 5. oktobra proti Sacramento, na to sledita še 2 preizkušnje z Warriors in pa ena s Sacramentom ter Denverjem. Redni del lige NBA pa bodo odprli 21. oktobra proti Golden State Warriors. 3 minute so čez pol eno po noči. Nadaljujemo z Nino Pušlar in pa Ironija.
3: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
4: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja vlade za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. Menijo tudi, da ukrep, ki še čaka na odobritev Bruslja, ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdi neupravičeno pričakovati samodejno znižanje cen. Opomnili so še, da prevoznine niso odvisne samo od cene goriva. Specializirano tožilstvo je v primeru julijske prometne nesreče, v kateri je bila se udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O nadaljnih korakih se še ni odločilo. Preiskava trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta ne pričakuje težav pri varnosti oskrbe z energijo, bolj pa, da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. V Jemnu se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lahdž ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več 10 ljudi. Konflikt je doslej razselil več kot 180 tisoč ljudi, širi se tudi kolera. Danes bo precej jasno.

Saint Germain in pa Sure Thing, 5 minut manjka do pol dveh polnoči. V nadaljevanju bo čas za zanimivo rubriko Razpis za mlade bende. Show Rock 2026 je že v polnem teku. Radio S je tudi letos ponosni medijski pokrovitelj in danes, 30. septembra, bo na Štuku v Mariboru čas za prvi predizbor letošnje jeseni. Podrobnosti je pripravil Borut Kampuš. Zavrtimo

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% brutodomačega proizvoda in da bo krepila vzdržnost javnih financ. Odhodki so višji predvsem zaradi novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres in za zvišanje minimalne plače, navaja vlada. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je minuli konec tedna v Foči v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku se je srečal z nekdanjim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz omenjenega kraja izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov cerkve. Ukrajina je prejela novo pošiljko raket za protizračne obrambne sisteme NASAMS, je sinoči sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi vse bolj množičnih ruskih zračnih napadov je Zelenski že večkrat pozval zaveznice k pospešitvi pomoči, predvsem raket za protizračne obrambne sisteme Patriot. Predsednik Slovaške Peter Pellegrini je po včerajšnjem napadu z nožem na osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, umrla pa je 61-letna učiteljica, dejal, da je to resno opozorilo za celotno družbo. Premier Robert Fico je izrazil sožalje prizadetim in pozval k krepitvi varnosti v šolah. V napadu sta bili ranjeni še ena učiteljica in učenka, ki je v kritičnem stanju. Vremenska napoved? Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.